Se on kiitsoni.

0: kas keegi ütles dinosaurused. Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Väike-linnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Mini Kids Zone Mini . Väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: raadio Kids Zone .

villaterad, lainepõnnid, kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksekiired, naerulinnud, millimallikad, merekivid, rohelised

0: kui tavaline laste kanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal. Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: täna on vähese ja vaelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm, ennelõunal püsib kohati udu. Tuul on nõrg ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 15-19 graadi. Tallinnas on praegu 7, Pärnus samuti 7, Tartus 8 graadi.
1: Raadio Kids Zone.

0: Man, you morning.
1: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
2: Time to go on a safari adventure.
1: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
2: Oh, that feels great.
1: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

teistest majades iial. Kurvust ei leia sa eest, sest uudised Rosina raadios

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Ennelõunal püsib kohati udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-7 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 15 ja 19 vahele. Tallinnas Pärnus on praegu 7 ja Tartus 8 kraadi.
1: Raadio Kitsun!

Cosita.

kiired rotid närilised on olnud iidsetest aegadest peale inimestele teada, kui teravilja on üli usinad ja lausa entusiastlikud hävitajad. Nii et seal samas Jaapanis teravilja saagi kaitsja jumalanna on madu. Mitte keegi ei, no võibolla kärp ja nirk jäävad sellised, võibolla seal Afrikas geneta või mõnes teises kohas jäävad sellised hästi maolaadse kehaga ja väga kitsad ja peenid. Kiskelised on sama edukad kui maod, võibolla isegi edukamad, sest nemad söövad mitu korda rohkem kui maod ja palju kiiremini. Imetajad, püsisoesed loomad ikka. Süüa tuleb pidevalt. Madu sööb midagi suurt, seedib seda 2 nädalat. Ei, kedagist ei ähvardake, see ei astu talle peale. Kuid ja nirk, kärb, teised väiksed kärplased, väiksed vilgad kärplased. Kärplastes sugukonnas on ka mäger, on ka ahm, on ka saarmad, eks ole. Aga võt need just nimelt nominaalselt tegelased, kärp ja nirk, nad on tõepoolest absoluutselt näriliste tõrjujad, üldse mitte kass. Kass loomulikult saab ka väga hästi hakkama, aga esiteks mitte iga kass ja teiseks ikkagi mitte nii hästi kui maod, rästiklased eelkõige ja muidugi need peened kiired kärplased. Oled on suurepäraselt, kui palju meil oli probleeme rotidega, mitte hiirtega, seal, kus on

tuge elujõuline rottide koloonia , ega seal hiiri praktiliselt ei ole . ja meil Eesti Mereinstituudil oli välibaas Saaremaal kõigustes , seal vana kai juures oli kuur , kus hoiti loomulikult võrgud ja mõrrad ja , aga ka meil oli seal eksperimentaalne kalamajand . no kohe kai juures selline puidust raamistik ja tule eest suurepäraselt kaitstud . ja selles kuuris , kai alguses nii-öelda , me hoidsime ka graanulad , granuleeritud , tehasest tulnud kalatoid . ja muidugi seal olid rotid , alati ja neid oli palju ja kõikidel aegadel välja arvatud 2 aastat . siis , kui sinna just nimelt vana kai kivide vahele tuli elama , tegi seal endale pesa 1 nirk . me saime sõpradeks , kui ma tulin sinna , noh , suured säärikud jalas , siis ta reeglina ja seisin tema aurukese ava juures kai konstruktsiooni paari-kolme kivi juures , seal vahel , kivide vahel oli auk ja vaat sellest august tuli välja kohe pläksti tema imearmas , issand , kui kiskjalik on see loom , aga imearmsa näoga ja silmad mustad , nagu mustad pärlid sätendavad . tuli , vaatas , hüppas välja , ronis minu sääriku nii-öelda nina peale ja seisis seal püsti , käpad siis rinna vastu ja vaatas ringi ja vaatas mulle näkku . ja mina loomulikult liikumatult vaatasin talle näkku , midagi ei ole vaja siis öelda , lihtsalt ole seal . ja ühtegi rotti seal ei olnud , 2 aastat , siis kolis ilmselt kuskile mujale . ja rotid tulid tagasi , no loomulikult neid oli palju , paljuneb ta väga efektiivselt , noh , seda võib öelda peaaegu kõikide hiirelaadsete kohta , siiski mitte päris kõikide , on loomulikult selliseid liike , kelle paljunemine on väga tagasihoidlikus mõõdus ja vormis . no näiteks pisihiir , ta teeb pesa , no näiteks 2-3 suure tugeva kõrre ülemises osas , vot võtab need 3 kõrt , mis kasvavad kõrvuti ja 10 sentimeetri kõrgusel maapinnast , seob neid , nad on siis nagu vaiad tema pesale , seob neid rohuliblekestega ja teeb sellise ümmarguse kodumajakese

0: Täna on vähese ja vaelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Enne lõunal püsib kohati udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub aga valdavad lõunakaare tuul 2-7 rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 15-19 vahele. Tallinnas Pärnus on praegu 7, Tartus 9 graadi.
1: Minu emmele see laul väga meeldis. Raadio Kids Zone.

0: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: raadio Kids Zone .

0: kasta kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta ilm. Enne lõunal püsib kohati udu, tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub valdavad lõunakaare tuul 2-7 ja saarterannikul kuni 10 meetrit sekundis. Väljas on sooja 15-19 kraadi. Tartus on praegu 10, Tallinnas 8 ja Pärnus 7 kraadi.
1: Raadio Kitsun!

Tiidi peal on podisemas pott. On murest murtud, on me väike kokk. Sest kuningas ju ootab, mida küll võiks toota. Üks õige suppi keedu laul. Paneks õige oblikaid ja leent. Ei tea, kas äkki väikest kukes

0: kas kõik on valmis ?
1: jaa .
2: oota , peaaegu .
3: mina olen valmis .
0: mitte veel , kohe-kohe . jaa .
4: kes siis poleks kuulnud miskit kuldse võtmekese loost ?
0: Buratinos .
1: jaa , Malvinas .
5: Artemonis .

0: you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
3: Set.
2: High five.
4: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Ajuvabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
5: Radio Kids Zone.

0: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuti ilm. Ennelõunal püsib kohati udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub aga valdavalt lõunakaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad täna 15 ja 19 vahele. Praegu on Tallinnas 8, Tartus 11 ja Pärnus 7 kraadi.
1: Arvu minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk? Kohe saame teada!

0: Andy seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andy seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

Estonie, 12 votes. Estonie.

0: filmiaeg .
1: nii tore .
0: kui sulle meeldivad need tegelased .
2: mu triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
0: siis sa armastad neid filme .
3: minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam .
0: pikemad seiklused , suuremad naerud .
1: teeme seda koos .
0: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max .
4: raadio Kidzone .

0: Merevahul sõita mul meeldinud on nii, et juba lapsest saati mind tõmbas alati. Kui papa heiskas purjed ja hüüdis näeme pea ja sellest ajast peale elangi ma mere peal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Siis kui kõht on tühi ja hirmsalt koriseeb, ma õnge otsin välja ning laulu ümiseen. Ja peagi pannkok mere põhjast välja hüppab pops ja koogi peale läheb veel üks musimops. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Pärast prisket kõhutäit on mõnus põõnata, kui loksutavad lained ja tuul mind jahutab. Küll igatsus mind painab ja koju kutsub taas, kuid minu koht on merel ja mitte maismaal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kus on ilma ruumi otsa peale seatud.
1: Sa kuulad raadiot Kids Zone.

0: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Ennelõunal püsib kohati udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-7 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 15 ja 19 vahele. Hetkel on Tartus 11, Tallinnas 9 ja Pärnus 8 kraadi sooja.
1: Raadio Kitsun!

0: wild. Things
1: Hi,
0: about to get
1: I'm Grace,
0: wild.
1: And this is Speedy, who's an amazing machine.
2: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid.
1: It feels like I'm in a spaceship.
2: Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
3: Radio Kids Zone.

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Ennelõunal püsib kohati udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 15-19 graadi. Praegu on Tartus 12, Tallinnas 9, Pärnus 8 graadi.
1: Raadio Kidzone.

0: Sir, it wasn't us.
1: Everyone knows you're after Cop Chuck's treasure. I'll be watching you.
2: Üks eepiline vemp võib viia pärast tunde jäämiseni. Ja see omakorda suure seikluseni.
0: You think it's actually haunted?
2: Mis üllatused neid noori seiklejaid ees ootavad? Seiklus pärast tunde. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: Maie ja Wendi , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: kaamu plaast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda . haisukott .
0: topelt draama , topelt lõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: Radio Kids Zone .

sa eravi häpeä, et olin täpselt selline kui olin. On sinu töö, et ma endiseks ei saa, nii rumalaks kui siis, kui kooli tulin. Kuid tulin üldiselt, mis sest, et jäin ka koju, kui ema uskus, et on haige poju.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ja vihma ei tohiks sadada. Enne lõunal püsib ka audu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal aga puhub valdavalt lõunakaarest 2-7 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on täna 15-19 graadi. Tartus on praegu 14, Tallinnas 12 ja Pärnus 11 graadi.
1: Raadio Kids Zone.

0: Tähelepanu, tähelepanu! Korteri nurgast on avastatud tolmurulli!
1: Malvina kuulutas tolmurullidele sõja.
2: Malvina olevat endale tolmurullid isegi pähe keeranud.
3: No see on küll üks alatu laini. No nii, poisid! Ämbrid ja harjad ja lapid kätte ja tööle!
4: No, jälle tööle!
3: Pühi, pühi!
2: No pühi ise!
3: Ära vaile, vaid pühi!
2: Pühi sullegi.
3: Terviseks.
2: Mul on tolmuallergia.

0: purru, vai via!
1: Ma il vino!

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
2: Sa veel saad.
1: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
2: Kaamu plaast minema.
1: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
2: Suur padjasõda! Haisukott!
1: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

Okei, nüüd üks vana lastelaul, kus vanaisa ütleb kindlasti, oi, see on hea.

0: pilk ja pilk.
1: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Tuul on nõrg ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub aga valdavalt lõunakaarest 2-7 ning rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 15 ja 19 vahele. Praegu on Tartus 15, Tallinnas 14 ja Pärnus 13 kraadi sooja.
1: Raadio Kids Zone.

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtu.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber, Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: pilt. Peas mul pole sõnasegu, õpin alles nõia rolli. Nüüd teen suurest kivitrollist 13 väga pikku, 13 väikest kivikolli valvavad mu rikkust.
1: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega koleks, on lapsed selleks alati valmis.
2: You're not getting away that easily.
1: Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
3: Radio Kids Zone.

많이 마우 게스트 보야 게스트 뇨 게스트 모야 게스트 마 링키 실세 시나랏

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, vihma ei tohiks täna sadada. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub valdavalt lõunakaarest 2-7 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 15-19 kraadi. Praegu on Tallinnas Pärnus 15, Tartus 17 kraadi.
1: Raadio Kids Zone.

0: vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab. Ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seikluse tunnistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad? Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

üles. Karvane ja väike mustas kuues. Liigub kindlalt üles lae poole, jätnud ette vaatuse ja hoole.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, vihma ei saja. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhu valdavad lõunakaarest 2-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Ja soojakraadid jäävad täna 15-19 vahele. Hetkel on Tallinnas, Pärnus 15 ja Tartus 16 graadi.
1: Raadio Kidzone.

0: se on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

Kas sinä tiedät, mitu pilli selles laulus kõlab? Kuulemme koos Raadio Kids Sound. Kõik lapsed teevad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Sound.

0: Haloo huvilised. Siin on midagi teile.
1: Hello, Paris, the
0: midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajaloo õpikus ei leia.
2: Forget the umbrella. There's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest vihma. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu, mis levib edasi ka mandrile. Puhub lõunatera tuul 5-12, saartel ja läänerannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +6 + 12, päeval 16 ja 19 soojakraadi vahele. Tallinnas Pärnus on praegu 16 kraadi sooja, Tartus 17.
1: Raadio Kids Zone.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Näša, pets!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Nojah, eks unistada ju ikkagi või.
1: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadumise levib edasi ka mandrile. Puhub lõun edela tuul 5-12 ja saartel läänarannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +6 + 12, päeval 16 ja 19 soojakraadi vahele. Tallinnas Tartus on praegu 17 ja Pärnus 16 kraadi sooja.
1: Raadio Kidzone.

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

minu no, kõige lemmikum, no absoluutselt kõige lemmikum, püha ja pühade aeg on jõulud. Jõulud ja loomulikult judaismis on Hanuka praktiliselt, valguse püha praktiliselt, nad ajaliselt tihti peale langevad kokku. Kuid jah, jõulud, minu pojad naeravad muidugi. Ütlevad, näe paps, oota sa, oota vähemalt jaanipäevani oma jõululaulude ümisemisega. No tõepoolest on minu lemmikud ja kui mul on ja tuju ja ma midagi parajasti teen, tegelen millegagi, siis tihti peale, no enamasti, peaaegu alati, ma jah, ümisen midagi niisugust nagu jah, paaril korral meie soosimiootiliste rännakute lõpul nii-öelda haarasin endal kõrvadest kinni, issand, ma ju lubasin, ikka ei jõudnud rääkida neitsikurest. Neitsikurgedel on kaks poega, nad elavad koos India sinipaabuga. See on kodustatud vormaga, no loomulikult sinipaabu, India sinipaabu, looduslik metsik vorm. Näeb samamoodi välja, on natukene väiksem. Aga värvid, mustrid, lehvikus suled, meetri või üle meetri pikkused, kõik on sama. Loomulikult kroonikene pea peal. Ja eks nad... Linnud, sinipaabud, kui sul on hiilgav, fantastiline, ülikond, ma ei tea, kuldtikandiga tagi ja teemantitaga kaunistatud teksapüksid ja mida sul, kõik sul ei ole, no aga sa toetad seina ja mitte midagi ei tee, ega siis sa eriti... Huvi daamidele siiski eriti suurt huvi ei paku. Ja loomulikult minu neitsikured orienteeruvad paabulindle, suured võimsad linnud, kes alatasa on kuskil lõrrekese otsas ja magavad oma üle meetri.

pikkade lehvikutega, isased loomulikult kõrgel. Enne seda paabulinnud liikusid vabalt territooriumil, suvisel soojal ajal. Ja vahest tegid kõlaste teelu natukene raskeks. No oli selline üks kukk selline meil, no temperament oli selline härra, et ta nõudis kohe hamburgeri ja küpsist ja ükskõik mida, aga midagi head ja söödavad ja palju ja kohe. Ja nõudis seda külastajate käest. Nii et meie juurde siis töötajate juurde loomaias jooksid väikestel laste emad ja vahest isegi ka isad, lapsed ise küll mitte, aga ja nende vanemad. Jooksid nördinud nõudes, et me oma need jubedikud kuidagi moodi ohjeldaksime. Muide, no kiusavad. Okei, see oli väga ilus aeg. Eriti aprilli lõpp mai, kui sinipaabu kukedel on need haruldaselt kaunid. No tõepoolest nad on unikaalsed. Võt need lehvikud. Nad ju magasid suurte puude okste peal. Ja lehti kõigivõrd palju veel aprilli lõpul, eks ole mai alguses, no üle hiire kõrva võibolla, ja. Aga soojad ilmad ja siis hommikuti, aga ka õhtuti, no kanalised lähevad rekse peale, küllalki varakult, eks ole magama. Võisime nautida sellist pilti, et 4-5 suurt ime kaunid sinipaabu kukke suure tamme okste peal. Ja siis need lehvikud ripuvad alla poole, siis nad lendasid sinna üles ja alla. Igatahes neid sikured loomulikult orienteeruvad sellele, kuidas käituvad sinipaabu kuked. Kas nad esinevad? Kui esinevad, järelikult on olukord täiesti ohutu.

0: Kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Homme on pilves selgimistega ilm, kohati saab vähest vihma. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu, mis levib edasi ka mandrile. Puhub lõunedele tuul 5-12 ja saartel läänerannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +6-12 graadi vahele ja tõuseb päeval kuni 19 sooja graadini. Praegu on Tallinnas 15, Pärnus 16 ja Tartus 18 graadi.
1: Raadio Kids Zone.

0: Mini Kids Zone Mini . Väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: raadio Kids Zone .

0: kõik puhtas eesti keeles hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, Babu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo Maailm. Telekanalis Kids on Mini.
2: Raadio Kids on.

0: see my old pop and I know you're ever gonna see so pop and I smoke.
1: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
2: Time to go on a safari adventure.
1: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
2: Oh, that feels great.
1: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma. Õhtupoole jõuab saartele uus tihedam sadu, mis levib edasi mandrile. Puhub lõunedela tuul 5-12 ja saartel läänerannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-12, päeval aga 16-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas Pärnus 15, Tartus 17 kraadi.
1: Raadio Kitsun!

0: Need üks lauluke, mis on vanem kui vanaisa naljad.
1: Ma olen kõige kuulsam hund, mind iga üks on näinud, sest üle 10 aasta maadel olen külas käinud. Mind tunneb iga plikatirts ja iga

0: tulemast lustlikule Soodori saarele.
1: Oh yeah!
0: Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas.
1: Soodori!

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Pois, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Miskil ometi võiks valesti minna. Ülinaljakas. Pois, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: kutsu käsed kiiremini .
1: Kes on tubli kutsu ? Kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? Multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
2: raadio Kids Zone .

0: Metsä sära eksit, vahelaukku kukkut, siis kun juljalt keksit, vahelikka juhtub, yhtä kuika teist. Ega kukku nunnu, pole keegi meist.
1: Ära mingil juhul norgu lase nina, hüüa sõpra kohe, kohal olen mina. Ja ma tean, et siis, kui ise hätta jään, peagi sõpra.

0: Mautou saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni, elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom, valge delfiin, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lohe!
1: Võiks! Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Selle loo järgi jääb minu kaisukaru alati tuttu. Raadio Kids on.
1: Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus. Et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina, tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

sisemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli ilus.